ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בנדיטו סאס טו או דיוס guardador de tu palabra guardador de tu pueblo guardador de tu ciudad Jerusalén